0: Sena de ayɛ me ni nyina na yɛ nsunsunu.
1: Nsunsunu. Nsunsunu de sena dura ne trouser 400 albendazole. Ne tablets ni nsuo.
0: Ampa unima duro no. Ɛno ana agye me yo. Na de ade wo ho ne sɛ, ɛnwo hia sɛ obedi ade dɔkɔdɔkɔ bia. Ansa no anom trouser 400 albendazole ne tablet ana sɛ nsuo. Na obetimi anom ne tem bia nso. Ɛnya na dwon ko a.
1: Enti me de bi mpa me fie o. Me ni mabusua de. Trouser 400 albendazole ne tablet ɛne nsuo. Ɛno ana yɛde kumo nsunsunu.
0: Mese, mi pe bi nzuma amro. Wubenye bi ewa pharmacy any drug stores mu. Etufu onko Pharma Trust Limited. Fre 0561-088-663. Ana 0561-088-666. Kaise, edroi, enye man kwa da weni mrumfie mienu. Eni apimfo. Trazo 400, your family's the wema. Enkratuwe Food and Drugs Authority ajiatum. Asasiya ba mi tija
2: oboni mi. Asasiya ba mi tija oboni mi. Ofa, yaya hubwe ni yine wiyo, nansu akadi ya bako.
3: Oh, edia naka.
2: Ofa, kan siyo.
3: Edia mami nkanfu Assassin Natural Mineral Water, mfamao.
2: Assassin Natural Mineral Water, na wensu di ya badabeng.
3: She, Assassin Natural Mineral Water ye abodye nsuya ya tihuwa mao. Edukromu nsuya ye di mfidie, eyi niyema enye efrimu. Sewu ya puntio, wedding, eyiye, anase abadintua, enye mekanfu.
2: Assassin Natural Mineral Water.
3: Sewu unum na sheshe, anase wu unum ni nyununyuna, mekanfu.
2: Assassin Natural Mineral Water.
3: Assassin Natural Mineral Water ye nsuya, Acida Beverages and Spices Company. Ewo Abu Abuja Kumase, ena eye kofabaye. So pe dudu etua, ube tinya freka sa humen iso.
2: 0597-243-116, ana 0597. 352-353.
3: Assassin Natural Mineral Water na.
4: Ensu Kroje.
2: FDA, aji sa e jwedi en kratu e ya tunse e.